0: Yeni çolpanğa aylandı.
1: Әмді Аптоном райондығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчіда ауа тұтық температура 24-тің 31 селсия градус қыше. Алтайда ауа тұтық температура 17-тің 27 селсия градус қыше. Чөлсекте ауа бұлытлық температура 17-тің 31 селсия градус қыше. Олжыда ауа бұлытлық температура 19-тің 31 селсия градус қыше. Орталада азырақ ямғыр яғды, температура 21-дің 32 селсия градус қыче. Қармайда ауа тұтық, температура 25-дің 35 селсия градус қыче. Күйтінде ауа тұтық, температура 25-дің 34 селсия градус қыче. Шиханзда ауа тұтық, температура 21-дің 35 селсия градус қыче. Санжыда ауа тұтық, температура 24-дің 35 селсия градус қыче. Құмылда ауа бұлытлық температура 27-дің 42 селсия градус қыше. Тұрпанда ауа тұтық температура 31-дің 46 селсия градус қыше. Корылда ауа тұтық температура 29-дің 37 селсия градус қыше. Ақсуда ауа тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 23-дің 35 селсия градус қыше. Атышта ауа бұлытлық температура 24-дің 34 селсия градус қыше. Қашқарда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 21-дің 36 селсия градус қыше. Хотанда ауа тұтық температура 26-дің 33 селсия градус қыше. Үрімчіде ауа тұтық температура 24-дің 31 селсия градус қыше болады.
0: Өрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлі қаверлер программысы бойынша аңлатыш бердік. Bu qitimqi programımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, Van Suci, mühərriri Muhammed Əvəl, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Ətdiyəli Xəvərlər Proqramısını anıqınanlarqı rəhmət. Sılu şiddin abunicilər terminalını düşürsünüz, teyximu köp sərxil məzmunlardan xəvərdar bulalaysız.

0: хүн чамайг ширт харцны шив өргөл дурхсан цэцэг чамда нэг бэлгэмэн шив чамда.
1: Өрмәтлік радио аңлағычы достла, әмді діл арамыңлаға тамча намлық қырғызчы нақшыны тақтым етіміз.

Тәте Разия Сырдали. Программамыз Шинжаң Радио Телевизия Станысының яңы таратқысы Сылу Шетин абонечілі терминалыда масқадамда аңылдылыду, әмді әр вақыт қайта аңылғылы болыду. Радио аңылғычы достла, бұ қытымқы программамызда мұндақ мәзмұлада аңылдыш беріміз. Сағламлық хәбәрләрі сәйпімізді кәлгісі 5 елда дөлтіміздің асасы қатлам жоңи тибабыты доғыргерлігі мұлазымытының сүпті өстіріліп, дәрежісі юқыры көтірілуді деген хәбәр дектіңларды болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айылығы еткізайлы сәйпімізді ечтілған емекліклерінің түрі көп, қайсыны ешке теғімі әрзейді деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Адди сағламлық әрекетлері сәйпімізді, неміш жүн матуңны чай қаштың бұрын, япқучыны, япқанда бактерияларының тарқылышыны азайтықылы болуду деген мәзмұн дектіңларды болуду. Радио аңлығы жыла, әмді дектіңла программамызның тәпсилі мәзмұларды болсын.

Томус ысықта памыр егізлігедегі кәшкі шамалы күндіздегі ысықты тарқытып әткен болып, Ақчы найесі Ақчы базырдегі тәйху ажайып кетісі епек жолыдегі қайнақ тұрмыш кәшілік базыры, яғни тәйху кәшілік базыры қайнам ташқалаққа чөміліп, әрқайсы дүкәлер алдыда ықридарларының аяғы үзілмеген еді. Кәшілік базары мәркізі сәхнісі де қомыз білән етілген нақшы ұзаққычы яңырап, 100 күллік мәдіниет мейданы юрішлік әдебия сән әт номырлары нөвәт білән орыланды. Сәхні алдыда әр милләт амы чөрдәп олдырып, бір-бірге әмірақ болышып, бір тәрептін шу жайының өзгечі мәзілік тамырларыны тетіса, яны бір тәрептін әдебия сән әт номырлардың хозырлығын ватады. Құшал күлік садалары кечі мәнзірсігі толған көчіларды яңырап, Чигра шәрдікі қайнақ тұрмышының иліқлікіні толып намаян қылған еді. 2025-лі 5-ші айдан бұрын бұ ерінің яныла аварайығы қарап тежарат қылылған көні кәшілік базар ішкәлікіні тәсәбір қылшаңыз тәскі тоқтайды. Қышпәсілдікі қайрытан соғықта тежарат тоқтайдыған болып, шу жайдікі амының мұн кечілік ұстырахат ұстымал соғырыны кәмчеледі. Бүгін күнде Дянсу өлкісі, Вуши шәһірінің Шинжан, Қызылсу областы, Ақчы наисігі нишалық ярдан беріш алдың қысап қызмет күрупісінің давамлаштырып ярдан беріші вә бүтін күш білән бәрпа қылыш нәтижесінде Чигра кичік шәһірдегі кәшілік базар еп еңі кепенек сыман өзгерішіні күтіп әліп, бүтін ел тежарат қылышын ішқа шөрді. Ақчы наие Вуши Чиюен экологиялық мәдениет саяхат чәктік шеріктің мәсулі Кенжібай Юнус мұндақ деді. Ілгірі көні кәшік базарды яйма орылары тартқа қалаймықан болып, бір тұташ қылыплаштырып баш құрыш жоқ еді. Бүгін күнде кәшік базарының тежарты тәртіплішіп, баш құрышы қылыплашты. Ел ақырда пай қошқан кент ахалыры ене коллектив тәқсімленген пайдадын бәрімен болып, көпчіліктің күлдері барған сыры яқшыланды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaltız bir iş mahirleri sahibimizin de anlaştırmız. Emdi Turpan Sılu Mingju Yezgilik Biyo Pen Teknik Çeklik Şirketinin Akli İktidarlaşkan İşlep Çıkırış Liniyasını ekskursiye kılmız.

Қадірлік достығаңыз ұлғатқаныңыз сәнәт сәхнісі программысы. Программызын да алмаштырымыз. Әмді шәріқ немі үшін қызыл мамық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

0: ixtisaslıqlarının sığımını kengaytıp, münavarlarını yetiştiriş hərkit qatarlıq, yette konkret hərkit. Cəmi 25 türlük noxtılıq vəzipə oturğa qoyuldu. Layihədə bundaq aydınlaşdırıldı. 2030 yılğa barğanda diqqət cungi tibabdı doğrugərlik mülazımıtıdın həmmi kişi bəhrəman buluş nişanını işqa aşırışqa mərkəzləşdirilib, ahallarını 15 minutda ən yıqın davalaş mülazımət noxtısıqı yetküzüb, cungi tibabdı doğrugərlik mülazımıtıgə eriştiriş, tırışıb qolğı kəltürlüdü. Nahiye derecelik cungi doktorxanalarının davalaş mülazımət iqtidarı, asasi katlam davalaş sähiyye aparatlarının cungi tibabdı doğrugərliki mülazımət iqtidarı, asasi katlam cungi tibabdı doğrugərlik xadımlarını səpləş, asasi katlam cungi tibabdıge maskeledigan texnikalarını umumlaştırıp kullanış, asasi katlam cungi tibabdı doğrugərliki sağlamlıq mədəniyetini umumlaştırış, kengaytış, süpütünü östürüp, derecesini aşırış, noktuluk işe aşırılıdı.
1: Anla vatkanınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Ten Sağlıklı Zor Baylık programı.
0: Dikkatli, amma aldıravatkan, kıynılavatkan, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілләргі мәркәзләштіріп, Шенжаң тебей дашу қармықыдекі 5-ші докторхана иқында вейшін, Джуфубауда давалны суғырдысы бойынша бір код арқылық чықым қылыш халыққа қолайлық мұлазымытыны рәсмі елгі қойып, рәқамләштіріш ислахаты арқылық көзінекті өчіреті тұрыш ұзын бұлыш, расчет қылыш тәртіпі мұрәккәп бұлыш қатарлық давалныштіке тосық нұқтыларына хәл қалды. Бір код арқылық чықым қылыш дегеніміз, мәмлекет бойынша бірлік келген давалны суғырдысы ұчыр сұпысының давалны суғырдысы коды салахиетіні тәкшіріш ықтыдарғы тайынып, суғырдыға қатнаш күче торды чықым қылғанда, пәкәт бір қетім код арқылық чықым қылып, давалны суғырдысыны отчет қылыш білән шәқсілер нәқпұл тапшырышны мас қадамды тамамлап, көп код алмаштырыш, қайт-қайта өчірет тұрыш, көп қетім қатыраш қатарлық мүрәккәп тәртіплер білән қошлышеді. Докторхана нәх майданды етекләш вә яшанғаларға маслаштырылған мұлазыметні мас қадамды күчәйтіп, пидаиларны яшанғалар вә алахиды кішілерінің рәқәмлік аңдын халқып өтішігі ярдан берішкі орылаштырып, ақыл мұлазыметнің бір адамнымы түшіріп қоймаслықыға капалетлік қылады. Карты дәвірідін код дәвірігіце өзгәртілгіні чықым қылыш ұсулы болыплы қалмай, текімі мұхимі мұлазымет идеясының дәрежесіні өстіріш болды. Кейінгі қадамда докторхана ақыл давалаш құрылышыны сыжыл чоңқырлаштырып, расчет қылыш ықтыдарыны әлалаштырып, еліқлық еткізуш тәдбірлеріні инчикләштіріп, рәқамләштіріш арқылық мұлазымет сүптіні өстірішке күч қошып, амманан қолайлық, юқыр үнімлік, еліқ, давалнышыны сынышыны бүтін күчі білін қоғдайды. Бір код арқылық чықым қылышыны қандақ мәшғулат қылыш керек. Давалны суғырдысыда бір код арқылық чықым қылыш ықтыдарыны етіп, даим шылтылдыған чықым қылыш хесабат нұмырға бағылаймыз. Мәшғулатты отты, бүтін жәриян әқсіз. Біз вейшинда пұл төләшіні мысал қылайлы, вейшинні етіп, төвендіке кодны сауыма қылып, етішіні чекіп, Әк тұтыш ұсулыны талап, етішіні чекіп, пұл төләш мәқпи нұмырыңызны кіргізсіңіз, етіш муапықиетлік болуды. Бір код арқылық чықым қылыш келішімі имзаланған дейін кен, әк тапшырғанда пәкәт вейшендеке давалны суғырдысы электронлық іспаты кодыны көрістіп, сауыма қылсыла есабат қылғылы болуды.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun matoni chayqashdan burun yopquchini yopqanda bakteriyalarning tarqalishini azayt qilib bo'ladi degan ko'p qism A aerozolning tarqalishini to'sib qolgani bo'ladi. Agar matoning yopquchining yim emasligini bayqisa, suv tushirganda bir parcha quruq lo'ngi bilan yipib qo'yib, chayqab bo'lgandan keyin elvasi bo'ladi. Bugundan boshlab suv tushirganda yopqichni yopmaslik odatingizni o'zgarting. Tish cho'tkisi, lo'nga va tozalik uyingiz texmo pokiz bo'ladi. Yopqichni ichish oddiy harakati butun oiladagilarning nafas yo'lining bexatarligiga kapolatlik qiladi.
2: Аңлап атқаныңла, Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықты зор байлық программасы.
1: Радио аңлығычылан МД хава райды мәлімат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық, температура 24-31 селсия градус күче. Алтайда хава тұтық, температура 17-27 селсия градус күче. Чөчекте хава тұтық, температура 17-31 селсия градус күче. Ғолжыда хава тұтық, температура 19-31 селсия градус күче. Борталада азырақ ямғыр яғыды, температура 21-32 селсия градус күче. Қармайда хава тұтық, температура 25-35 селсия градус күче. Көйтінде хава тұтық, температура 25-34 селсия градус күче. Шиханзада хава тұтық, температура 21-35 селсия градус күче. Санжада хава тұтық, температура 24-33 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық, температура 27-42 селсия градус күче. Турпанда хава тұтық, температура 31-46 селсия градус күче. Корлада хава тұтық, температура 29-37 селсия градус күче. Ақсуда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 23-35 селсия градус күче. Атүшта хава тұтық, температура 24-34 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 21-36 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық, температура 26-33 селсия градус күче. Үрімчеде хава тұтық, температура 24-31 селсия градус күче. Хава райды мәлімат аңлаттық.
3: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықты зор байлық программасы.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib angliginglarga rahmat. Texmi ko'p mazmunlarni yana slushiting abonechilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

арқылы қуат толықлаш, әм емәклік, әм дұғыр қылындыған материалларын талап шилтішті чыңтырып, яқшы бағаға ерішіп келді. Малина, мугуа, сул әйлесі, алқат, шақақул қатарлық көп қыл дұғырлық өсімліклерін талап ілімі тәңшіді. Үйжәйір диварыны бұзып ташлап саплаштырыш техникісіне бүтін жәргалы қолынып, дұғырлық өсімліктің үйжәйір диварыны бұзып ташлап, арлаш мадыларын шықырып етіп, актив ұзықтықыны құйылдырып, тәбиетіні мөтіділ қылды. 20 нәтчі елдің бұян доғырлық өсімлік арқылық бәденнің қуатләшіне асас қылып, тәбі доғырлық өсімлікнің ұзықлық тәркебінің сақлап қалды. Канфуян шіркітінің Вейчанкан, Зәпә, Хуачинфей қатарлық мәсілаты, Бейджің ұзықлық тәркиқат орының берікмен мейі көктат, Зіжін Лыңжи, Әнже қатарлық юришлік мәсілаты ба. Сағлам болай десіңіз, Канфуян шіркітін таллан. Сағламлық қызық лене телефон номері 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Әр қайсы Найя шәрләді Канфуян мәсілатыры мәсіл сетіш тұкыны ба.

аңтыш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді тәйқу шамили памыр егізлікілікі кәшілік базарыны сипап жаландырды. Әқиқи пайда Самен шәрдікі әрқайсы ез базарлар арқыдың кән коллектив қысадының пайда тәқсімләш жиғыны ашты деген мәзмоларды иқтанлады болуды. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді лопна есілікі келем тоқуғычы памыр ғалыпқа дүния ғайри мади мәдіният мұрасларыны қоғдығычы деп нам берілді. Турпан Сылу Минжу езі егілік биопән техник сәкіс шіріктің әқлі иқтырлашқан шіліп шықырыш линиясы толық шық кіріш түрілді деген мәзмолар дейқтыңады болуды. Езі егілікі езі дейқаларға алақтар ұшырлар сәйіпімізді Шинжан Қашқар Ванвин Қоғуны тұнжық етім Шиянғанды оңышлық базарғы сіленді қатарлық құшырларды аңылтымыз. Радио Амығычыла. Программыз Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу сұлу шытиң абончылар терминалда мас қадамды аңылтылды әмді әр вақыт қайтырып аңылғыл болуды. Әмді дейқтіңіна программымыздың тәпсілі мәзмалырды болсын.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yezi kentlerge nazaret sahipimizin dağılmaştırımız. Yakın küllerden beyan sahne şerdeki erkaisi yez bazarlar arka arkadın kent kolektif kısadın payda taksımına şiğine geçip, birleşip terakki kılıç ve kooperatif türkü buluş katarlık endizler arkalık kolektif kesplerden paydasını kent ahalarge hakiki taksımına berip, ammini yezi kentlerini güllendirişinin terakkiyat neticilerden ortak behirlendirdi. Әмді бұақты кемәз мұлардың дейіқтіңлағы сонымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Қалтыс бейш махирлер сәйіпімізді алмаштырмыз. Әмді Турпан Сылу Мингжу езгілік биопән техник чәкті шіркетінің әқлі иқтыдарласқан шіләп чықырыш линиясыны экскурсия қылымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıcılar. Alavatkınlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Tuprak programı hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza dehkallarla alakadar uçurlar bulsun.

0: kirgizilgan bo'lib, ichmasimi bo'ladigan bo'lsa, ichmaslik amal bor, oz ichish kerak.
1: Аңлаватқаныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сайпымызда немі үшін матоңны чайқаштым бұрын, япқучыны япқанда бактерияларның тарқылышыны азайт қылы болуды деген мәзмұн дектіңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әркеті, әркетім матоңны чайқаштым бұрын, алды білән матоңның япқучыны епіп, андын су чүріш көніпкісіні бесіп, суның чүш авазы бүтінлай тоқтығандың кейін андын ечі. Матоңны чайқағанда хазыл болған күшлік су иқымы көз білән көргілі болмайдыған аэрозол пәй иқымыны шәкілләндірді. Ұшақ су тамчылары чықырынды вә сөйдіктіке бактерияларыны иліп, 1 метр 50 сантиметр егізлік чачырап, лөңге, чичоткісі, қол үш орнының юзігі тарқылыды. Бұл микро зәрейчілер ішчедікі бактериялар, Чоң үшчәй таяқчы бактериясы, салмонелла бактериясы қатарлықларыны өз ішіге алады. Олар хавада нәч саат лейлия лейді. Япқучыны епіп су чүргенде, мұтлақ көп қысым аэрозолның тарқылышыны тосып қалғылы болады. Әгер матоңның япқучының ем әмәсілікіні байқыса, су чүргенде бір парча құрық лөңгі білән епіп қойып, чайқап болғандың кейін елбәсі болады. Бүгіндің башлап су түшіргенде, япқышны, япмаслық адытыңызны өзгәрттің. Чичоткісі, лөңге вә тазылық үйіңіз текімі пакіз болуды. Япқышны іч, адды әркеті бүтін айлыдыкілерінің нәпәс yолының бейхәтерлікіге капалетлік қылуды.
4: Аңлап атқыналы Шинжан радио телевизия стансысының тән сақтықы зор байлық программысы.
0: Радио аңлығычыла әмді хава райды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіде хава тұтық, температура 24-31 селсия градус күче. Алтайда хава тұтық, температура 17-27 селсия градус күче. Чөчекті хава тұтық, температура 17-31 селсия градус күче. Ғолжыда хава тұтық, температура 19-31 селсия градус күче. Борталада азырақ ямғыр яғыды, температура 21-32 селсия градус күче. Қармайда хава тұтық, температура 25-35 селсия градус күче. Көйтінде хава тұтық, температура 25-34 селсия градус күче. Шиханзыда хава тұтық, температура 21-35 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 24-33 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық, температура 27-42 селсия градус күче. Тұрпанда хава тұтық, температура 31-46 селсия градус күче. Көрлада хава тұтық, температура 29-37 селсия градус күче. Ақсуда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 23-35 селсия градус күче. Атүшта хава тұтық, температура 24-34 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 21-36 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық, temperatura 26'dan 33 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava tutuk, temperatura 24'dan 31 Celsius gradusgacha. Hava rayıdan malumat anlattık.
1: Аңлап атқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы бойынша алтыш бердуқ, яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Техім көп мәзмұнларыны яна сылу шытин, абонечіла терминалыны чүріп аңлысаңлар болыдық.

0: بیری لیان خبر قلادو. ارمچیش هر دک سو است باقسی مشک ایخ ساری یکندا عادتن تاشقر قزب کتی. چندودن ایلپ کلینن مشک ایخ باویان بلن داری شنجاندا تونچکتم تولغان کننی اتکزدی. 8-نچ ayının 4-نچ günü müşk ایخ باویانن تولغان کنی. باقچه اونن چن کیونل قیب تولغان کن زیافتت ایارلدی. Zakaz qilingan rangli qo'shimcha tort yemaklikida bambuk yopirmoqi beziga asos qilinib, aralashma muzlatilgan meva, ziqliq meva, fingrung o'yinchiqi va bambuk to'p yergilib qo'yilgan edi. Urumchi shahri aholisi Baytov atigandala o'chiratning oldida turib, aloyda nusxidagi tug'ilgan kun torti orqali mushk eyqning tug'ilgan kunini tabrikladi. Ол мұндық деді. Мүшк ейқні көргенден кен, интайын құш болдым, әм ая жалландым. Мүшк ейқ шүнчі көп адамны көріп, көпчілік білен қол пұланытып көрішті. Бұныңдың мүшк ейқнің интайын құшалы ішкәлікіні білгілі болуды. Үрімчі шәрлік су үсті бағдысы мүшк ейқ сарийның башлығы Жан Хумей, бұ ішкі мүшк ейқ бұ ел ішкенші айда үрімчігі макаллашқандың бұян, ерім ел көңіл қойып хәбәр еліш нәтерісі дә, еңі мұхитқы тамамен маслашқалықы. Мүшк ейқ дұрының туғылған көнінің 8-нші айның 9-нші күні ішкәлігі. Шуға су үсті бағдысы дөләт көхірі ақы үкім мүшк ейқ үшін қанат кәйдірған туғылған күн паалетінің бір әпті давамлышыдығалықы. Әр күні сарайға авал кірген, 400 саяхатчының мүшк ейк бауян билан дарыйның сүрөтү түшүрүлгөн алайды туулган күн тортуну хаксыз тетиси болдуганлыгы. Яна сүрөткө түшүп хатыры калдырган саяхатчылардын туулган күн үчүн махсус даярланган соогатка эрише алдыганлыгын тоныштырып мындай деди. Туулган күн аптылыкка фаалияты өткүзүш аркылуу мүшк ейкнин Шинжандагы турмушун ташвик кылып, техими көп саяхатчыга улардын азыркы хакыйкы ахвалын намаян кылабыз. Кейінгі қадамда яна бір қысым тәтқиқат өгініш дәріс қалларыны тәсіз қылып, кітап білен нәқ майданы бірләштіріп, мүшк ейқа айт пәні ұмымлаштырыш білімлеріні әр бір саяхатшыға техімі кән дайырды еткізіміз.
1: Шинжан яхшы жай. Станцымыз хәбірі. Томыз мәзгеліда Джемнай нахиясы яз бәсіріке отырча температурасы 20 селсия градус әтрапыды болған салқын келіматқа тайынып, табиі салқындаш әвзәлікеге иге шарайы тазырлады. Бұл ел бұй жай экологиялік салқындаштыке мәдәният саяхат өшірін күчіне чоңқыр қезіп, өзгіче салқын экология байлықыны әқиқи түрді саяхатчілік қайнық кәйпиятыға айландырды. Жемнай нахиясының яз бәсілі құрға қам салқын, яйлақ, ғалит таш, мұзлық, чегра мәнзірісі бейпаян, өзгіче алайдылыққа ие. Яз кіргендің бұян Шинжан іші сыртырге ата-аналар вә балалар тәтқиқат, өгініш, өзі автомобіл хайдап далыда қоныш, сағламлық, күтініш, салқындаш типіріке саяхат өмекілікілер үзілмей кәлді. Әмді яйлақ таш шәһәрчісі, Тоң Тяндоң харабысы, Жемнай порты, Сари өлән чиграни мухафизат кылыш биринчи кенти, Вен Тоюен катарлык ядролук мәнзара райондарда саяхатчылар мукым көпәйди. Тянжилик саяхатчы Ван Джинчэн өзе автомобил хайдап Жемнай нахиясыга келген иде. У мындай диде: "Жол бойы автомобил хайдап келип, бек исип кеткен идим. Жемнайга келип бирдемдила хейли рахатланып калдым. Бу жернин манзарасы гүзел, адамдары кызгын экен. Манзара райондарын айланып, өзгече таамларны йедим. Салкындаш үчүн бу жерде яна нече күн турмакчы болуп атман. Кайтып баргандан кийин яна атрапымдагы досторумду Жемнайга келип саяхат кылышка тавсия кылман." Салқындай саяйды сижил жалынып, нахия бойыча михман сарай, ойлви михман ханыларда қоныш ниспіде емек ішмек кірімі, өзгіче езегілік мәсулатларыны сеттеш мұқтарының бүтін диния бойыча ешшіға биваса түрткі болды. Жемнай нахиялік мәдәният тәнтәрбия, радио, телевизия вә саяхат идарсы партия группысының шуджесі Соң Доңчан мұндақтыры. Салқындаш надыр саяхат линиясыны янымо әлалаштырып, салқын экология, қызыл чегра мұхабзетті, чегра халқыған порт саяхиді, көшмен чарвичылар халық өріп адыты қаттарлық байлықларыны біректіріп, тор вә тор сыртыдығы тәшвіқіліш, тоныштұрыш салмықыны зорайтып, пәсіл характерлік салқындаш екім мұқтарыны, даимлық мәдәният саяхатчілік қайнақ

Қызмет көрпісі яр үйлік болған кән коллектив қысадын зор айтыдыған ноқтылық түр болыш сүпті білән. Тайқу кәшілік базарда 2025-ші ілі 5-ші айлық құрылыш башланды. Құрылыш мәзгілді қызмет көрпісі бүтін жәриялық үз қоғылап одылайыштырып, дәл жайды етекшілік қалып, күш қош қашқа тайқу кәшілік базары шу елі 6-ші айның 11-ші күні ішкі кірештіріліп, шу елі іш башлаш, шу елі ішкі кірештіріш, шу елі үнім асылық қылыш ішқа шырылды. Ақчы базары үч кент коллектив пейіні контрол қылған Ақчын айы бұчи, чи юн, экология мәдіниет саяхат чәкті шіркетті тежарет қылып баш құрылған тәйқу кәшілік базарының ұмуми құрылыш күлімі 1682 квадрат метр ғейтілған болып, асты үсті ішкі қәвәтке бөлінген. Мәркәзлік фар білән тәмінләш күлімі 1150 квадрат метр ғейтілі. Ақчы базары сағламлық елі мәлісінің ахалысы Торсын Долқын мұндақ деді. Кәшілік тамақтың кейін дайым баламын еліп, кәшілік базарына айынып, ұйын көргәш, ерлік, өзгіті езігілік мәсулатларын сетіп алымен, тұрмышымыз барған сыр көңілік үйтіп атыды. Кәшілік базарына аватлаштырыш, әм қиліплаштырыш үшін, Ақчын айесі, Вути, Чи Юн, Экология, Мәдіниет саят чәкілік шіркті, таздықты селіш тұрып, бағылыш қатарлық, башқұрыш төзімлерін түзіп бекітіп, мұнәвір тежаретшілеріні тәғдірләп, мұкапатлап, өлчәмге етмеген тежаретшілеріні сүрік ішіде түз түшке хайдәкчілік қылып, Кәшілік базарының тежарет мұйтінің сіжіл әлалаштырып, мұлазмет сүптіні өстіріп, шу жайды ки әр мілет амма әсайяшларының яқшы бағасы ерішті. Жансу үлкісі Вуши шәрінің Шинжан Қызылсу областы Ақчы Найысығы нишарлық ярда беріш алдың сәп қызмет көріпсің башлықы Ақчы Найылық партия комитетінің мағын шу жесі Ван Фей мұндақ деді. Бұл кәшілік базарға Вуши шәрінің Шинжан ярдан беріп атқан көп түркім күшілерінің давамлаштырып тірішчалық көрістіші мүджәсәмленген. Бұл ел біз ена 1 миллион юан Шинжан ярдан беріш мәбліғы селіп, кәшілік базарының іш сұртыны еуретуш құрылышы, зал іші чоң экраны, токтың үрішләштіріш қатарлық ұл әсләлерінің дәрейтісін өстіріп, өзгәртіп, қаттық детал әсләлерінің еңімі мүкәмәләштіріп, техмі көп амының кірімін ағашырып, 5-4 күбілішінің пил алыдық.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yez kentlerge nazarit sahipimizin dağılmaştırmız. Yakın küllerden bu yan Savan şehrindeki her kaysi yez bazarlar arka arkadın kent kolektif hısadın payda taksımına şiğine geçip, birleşip terakki kılıç ve kooperatif türkü buluş katarlık endizler arkalık kolektif kesplerden paydasını kent ahalarına hakiki taksımına berip, ammini yez kentlerini güllendirişinin terakkiyat neticelerden ortak behirlendirdi. Әмді бұ әқтікі мәзмұлардың дейіқтіңлағы ұсынымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.